0: مہراجن رکھ لینے کی تجویز اور خواہش ظاہر کی تھی، مگر اس نے ہمیشہ یہی کہا،
1: اب آخر میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گی؟ ہاں آپ بھی، 4-5 روپے کا خرچ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور ہاں، یہ رقم جو بچ رہے گی تو بچوں کے لیے مکھن آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟
0: وہی روپ کماری آج اتنی بے دردی سے شکایت کر رہی ہے۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اماناتھ بولے،
2: مہراجن رکھنے کے لیے میں نے تم سے کئی بار کہا ہے،
1: تو لا کر کیوں نہیں دیا؟ میں اسے نکال دیتی تو کہتے؟ تم نے کبھی سچے دل سے کہا؟ محض مہراجن لانے کے لیے کہا، تمہارے دل میں کبھی میرے آرام کا خیال آیا ہی نہیں۔ تم تو خوش تھے، اچھی لونڈی مل گئی ہے، ایک روٹی کھاتی ہے اور چپ چاپ پڑی رہتی ہے۔ اتنی سستی لونڈی اور کہاں ملے گی، محض کھانے اور کپڑے پر، وہ بھی جب گھر بھر کی ضرورتوں سے بچے۔ 75 روپلیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو اور ساری دنیا کا خرچ۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی قطر بیوت کرنی پڑتی ہے، کیا پہنوں کیا اوڑھوں، تمہارے ساتھ زندگی خراب ہو گئی۔ وہ مرد ہی ہوتے ہیں جو بیویوں کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاتے ہیں۔ گرو سیوک کو ہی دیکھو، تم سے کم پڑا ہے، عمر میں بھی تم سے کہیں چھوٹا ہے، مگر 500 روپیہ مہینہ لاتا ہے، اور رام دلاری رانی بنی بیٹھی ہے۔ تمہارے لیے یہ 75 ہی بہت ہیں، تم ناحق ہی مرد ہوئے، تمہیں تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ اوروں کے دل میں کیسے کیسے ارمان ہوتے ہیں، مگر میں تو تمہارے لیے گھر کی مرغی باسی ساگ ہوں، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ تمہیں تو بھائی اچھے کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی اچھا چاہیے، کیونکہ تم مرد ہو، باہر سے کما کر لاتے ہو۔ میں چاہے جیسے رہوں تمہاری بلا سے۔
0: یہ سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا اور بیچارے اماناتھ خاموش سنتے رہے۔ اپنی دانست میں انہوں نے روپ کماری کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔
2: اب میری تنخواہ کم ہے ضرور، مگر یہ میرے بس کی بات تو ہے نہیں، دل لگا کر اپنا کام کرتا ہوں، افسروں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ اس سال بڑے بابو کے چھوٹے صاحبزادے کو 6 مہینے تک بلا ناگا پڑھایا، اس لیے تو وہ خوش ہیں، اور اب میں کیا کروں؟
0: روپ کماری کی ناراضگی کا راز تو انہیں معلوم ہو گیا، اگر گرو سیوک 500 روپیہ لاتا ہے تو بے شک خوش نصیب ہے، لیکن دوسروں کی اونچی پیشانی دیکھ کر اپنا ماتھا تو نہیں پھوڑا جاتا۔ اسے یہ موقع مل گیا، دوسروں کو یہ موقع کہاں ملتے ہیں؟ وہ تحقیق کریں گے کہ واقعی اسے 500 روپے ملتے ہیں یا محض گپ ہے۔ بلغرض ملتے ہوں گے تو اس پر کیا روپ کماری کو یہ حق ہے کہ انہیں نشانہ یا ملامت بنائے؟ اگر وہ اسی طرح روپ کماری سے زیادہ حسین خوش سلیقہ عورت دیکھ کر اسے کوسنا شروع کر دے تو کیسا ہو؟ روپ کماری حسین ہے، شیریں زبان ہے، خوش مذاق ہے، بے شک، لیکن اس سے زیادہ حسین، زیادہ شیریں زبان، زیادہ خوش مذاق عورت دنیا میں معدوم نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان کی نظروں میں روپ کماری سے زیادہ حسین عورت دنیا میں نہ تھی، لیکن وہ جنون اب باقی نہیں رہا۔ جذبات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے انہیں ایک مدت گزر گئی، ایک دوسرے کے عیب اور ہنر معلوم ہو گئے۔ اب تو صابر و شاکر رہ کر ہی ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے، روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی۔ پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی، اس کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے۔ اپنی بہن کا ٹھاٹ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے، وہ کوئی فلاسفر نہیں، تاریک کو دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اماناتھ دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
3: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری رینو چترویدی، رام دلاری ممتا سنگھ، उमाना

0: نہ اس پہ پریشر آنے سے، اس کی اثر سے بھی لیڈیز کو بار بار جانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، تو یہ کافی چیزوں سے یہ فریکوینسی ارجنسی کے پرابلم ہو سکتے ہیں، بٹ زیادہ کر کے کوئی سیریس پرابلم نہیں رہتے ہیں، کچھ لائف سٹائل چینجز سے اور کچھ پرائمری میڈیکیشن سے کافی لوگوں کو راحت مل جاتی ہے. اویئرنیس از امپورٹنٹ، اور کافی لیڈیز تکلیف سہ لیتی ہے کہ کہاں کسی کو ہم اس کے بارے میں بتائیں، یہ غلط بات ہے. آج کل اتنے آپشنس مل رہے ہیں کہ اس سے یہ جو پرابلم ہے اس سے کنٹرول کرنا ابھی آسان ہوا ہے.
1: بالکل. اپنے شروتاؤں کو بتا دیں یہ وویدھ بھارتی سے یہ ہے کاریکرم صحت نامہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر امیش اوزا سے جو کہ ایک ممبئی کے جانے مانے یورولوجسٹ ہیں اور بڑے ہی جانکار ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک گانا سنتے ہیں ہم.
0: ضرور.
1: کون سا گانا سنوایا؟
0: مجھے لگتا ہے اریجیت سنگھ کا نینا جو دنگل مووی میں ہے، بہت اچھا گانا ہے اور وہاں ایموشنز بھی بہت اچھے، فادر ڈاٹر کے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا ہے، وہ گانا اچھا رہے گا.
1: جی سنتے ہیں یہی گانا اریجیت سنگھ کی آواز میں.
2: جھوٹ

غزل کا مقطع پیش خدمت ہے. مقطع وہ شعر ہوتا ہے, مقطع از اے کپلٹ, جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے. ممتاز راشد اس غزل کے شاعر ہیں.

امراؤ سے ڈاکٹر ڈبلو انصاری، ڈاکٹر سونم آدیبا اور دانش انصاری، گولا بازار بکسر سے شردھا نند آریہ، ابھیانند آریہ اور پرمانند آریہ، سارمپور بکسر سے راج ایس ٹی انصاری اور آسما خاتون انصاری، پنجاب معاف کیجیے موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک، انل شرما، جے ویر، ڈاکٹر امندیپ، اور کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، پنجاب سے پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور، کرن ویر کرن، دپندر، وریندر، کلدیپ، سمو، ایکم، دمن اور ابھیجوت، اور بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شہنواز، سرفراز، فردین، سہان، ارزان اور ابان عباسی۔ آپ سبھی کی فرمائش پر سنوا رہے ہیں معصوم فلم سے انوپ گھوشال کی آواز میں گیت۔ اس گیت کو گلزار نے لکھا ہے، سنگیت نردیشن آر ڈی برمن کا ہے۔